Mwen wè falèz ou a gouche a doa ou Seigneur, ou Seigneur, kèmè pi